0: Nimirongi tanda tunu munana majana tanda tunin kwa majana ndikuna minungu munana standard tu Shange mirongi tanda tunu munana majana tanda tunin kwi amajana ndikuna minungu munana standard Jonathan Murugoba Tasha ba muziki zina jya wa gifaransa ngikitondo ciza kuba nabiwe Kenny na Berthe Gislene n'abavuka n'abavyeyi ba nuba bibagiye kazwi na buhanza na mubabe na naundi ayibusenge Jide kwa fe ngiri abandi na DJ na Michael na nayo na Etienne ngamu ijena na Claver mu kinindo buhanza na Anna na ngamu live 3 Chantal wa mbere n'wa kabiri nga onye mwijenda Nwanwari makado nanziga masabo na jamari muhigira na wakinongo ngo abase bagira ibe byiza Allo allo witwa Dangote ari murambi bavyumvikana neza ngo gitondo cyo dakurica para na boyika na shiri wawe na jembe Wazikizina rya zumye ziriko no bazikizina rya mabati na rya rujya na rusengero ati ni mirambire wa michano na baginzuki na kirosho na mateka selese na San Kilo d'Amour na Madrid Mutama Nwanwari na Mutama Tito na Cyril muri Amerika na Nyaranja na Kongole na Jean Claude na Kofi na Dos Santos Mutima Winare na mabari n'uyu Costa nga onye kumushanga na Gamaliye ni wamibagiye na Jimmy na Karabadia Haji Nobo na Alegi Miza na Marte Abo singa bane bagira igitondo cyiza. Merasa ari kumuza ngo igitondo cyiza kwije nyene Jean Claude abamenyesha makuru bose umufasha wawe n'abana bawe. Warandine n'uwo bitabonyeza na gihonyi na Etienne na Chantal na Bunwanwa. Serese na buhanze na Kajwi na Yurike na Nyawewe na Eras. Aber na Jerve na Bosco bose ngo bagire igitondo cyiza. Mado. Hey, yeah. Alo alo.
1: Namahoro neza.
0: Mwaramusereza tuyaganande.
1: Uko mvugana na Samuel munyamuhanga.
0: Aho munyamuhanga maramutsimore ga Samuel.
1: Egome.
0: Sawa, igitondo cyiza kurinde.
1: Ikambenye wa mwe murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Amenye kama kuri bindi ndi kritire bagiri igitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Ikambenye za gikoko mvugo cha mirano munyamuhanga.
0: Yego.
1: Ikambenye kugiye gukoma mu kuno cyere kandi ndiye mukambi kuna garo kambone. Ikambenye bosaki kunamba kure kambone.
0: Samuel munyamuhanga reka tugushimire cyane ugira ibihe byiza. Reka ndabona uwitwa Buro nawe mu rubana rw'igitondo cyita kubana biwe Rorene na Shadia na Irishura Beni na Dondive na Madame wiwe yitwa Claudine na Gapoma. Busiye na Nkeshi niwe bagiye na Shiza na Bitete na Udasinga mu migende na Fabi na Meri na Tara na Eric mu ndanda za bushaza. Diodoni Nobo na Kiri na Buzoja na Chanera na Alexi. Chris na Gasole na Wiri na Pondero na Mishe. Ubazi kwizina rya bijanya ni wamibagiye na Ezekiel na Mugishana Jean de Dieu Théogène na Filimbi na Chomozi na Désiré na Claver na Alegi yari burunga mu rubanda ngo abifurije kugira igitondo cyiza Safari bado witwa nkengurutse ari mu gisagwe ngo igitondo cyiza kuri Emeringa Maramvya cyiza mu gisagwe na Kevin na Mnyepe Karebe na Fabrice Mijenda Ngwaba muzi bose kwizina rya Nkengurutsati tagata. Ashira mutwini tashira mutwini tabadashora kwakura mukoresha ubutumwa bugufi. Iminu itangarira murazi kwitaramukanya. Allo.
2: Yes, hello.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
2: Imi ariya cheke cheke.
0: Mukayogoro mukayogoro kama kamba.
2: Mukayogoro kama kamba.
0: Amakuru yawe cheke.
2: Amakuru yange ni beza sinawe kode.
0: Ni impore aho mu mabandi ubona havugwa make.
2: Mabanda mu kanya zimbira aho mugabo itondeye gatoro mu kayogoro ku parking.
0: Eh muracatondeye gatoro.
2: Yizige hatangira kuya karwa mu gora bacaje cyo.
0: Leganalize we ngushika tira hajya hakujye ucubibona ngene.
2: Ona oya ntangora ni muracatanga.
0: Eh. Sawa sawa igitondo cyiza kuri ndeshege.
2: Kuri ne kunye n'umujango wa nukode.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Abiye chama kuri munyini kitebo ndavuya tipiga busana tike barabikundira.
0: Mhm.
2: Eh kandi ibonye abaze babagenza ndi kuri kumenga
0: aje. Ubaramutse baramutse bose.
2: Badurangu na wamari muda hama jana jana timira bi. Egan chembo na uyu mutabu wa ikomera. Umuna siru muda Amerika timira bi msa. Egan chini bunira uyu umkanyosha ni. Timira bi. Egan chembo na wamu la kundi jira jana timira bi.
0: Oui.
2: Alafu ya timira bi. Atu papa.
0: Nagushimire chege nagushimire ngamukayogoro nawe bandanye igiri gitondo shiza kabisa.

0: Jundi Kintuya.
1: Lekana kiri munywanyi ari ku murongo wa kabiri. Alo alo.
2: Mahoro mutama wa chakuru.
1: Ndagwaye mwaramutse bwana makado makado ngaho minga kayove.
2: Ndacyane cyane mbanganze.
1: Mwaramutse more ngaho wonye kugwa inkona.
2: Basi turashima turashima.
1: Imirimo iri kiyagenda neza mu bana gihugu.
2: Okay, buke mutama wanje.
1: Sawa sawa. Igitondo kija kurinde makado.
2: Kubesha horo de mai muro.
1: Ndagushimiye cyane.
2: Bila kirela ni bindu dikitiye.
1: Mhm.
2: Yohani Yohani ndai nyangu la twita la pia.
1: Ego.
2: Gatsaro ngai giharu ya matete tu ya wirambira.
1: Mhm.
2: Mutamu mutamu wanu wanu wali na hena wiyo wirambira.
1: Ego.
2: Mutango wanji mama diera diera utifagi wirambira.
1: Mhm.
2: Wuhanza wuhanda tumakate ya humbi.
1: Ego.
2: Wabiko kwa wafati wita la pia.
1: Mhm.
2: Chomuzi tunamvini mwa watu wirambira.
1: Mhm.
2: Kirambu kirambu tukatua kutashi.
1: Mhm.
2: Abantu bose bizaje amakado nawe ndibagiye tirambira kandi imbuka z'Imana ubundi.
1: Sawa sawa.
2: Yambara.

0: reka twakire undi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello.
1: Hello.
0: Mwaramutse neza.
1: Amuneza muntu w'Imana.
0: Turiko tuyaga nande.
1: Akira tumuhuza kabiri.
0: Ni gitondo cyiza kuri ndeme.
1: Ndabona
0: n'umuro. Urakoze cyane.
2: Ati nibukundi ndundi vuga amen.

0: Katwa kirundi munywanyi. Alo.
1: Inani numuna n'icyane indundi kristiye koko. Mama we imana bane na bwana Claude.
0: Mara musi.
1: Ndagene.
0: Ni mole cyane go se tuyaga nani.
1: Muyagana na Rubenda abani mana.
0: Sawa sawa. Kakanyu hagaze ga Rubenda.
1: Ah kakanya magaze ngara ha mu kibenga ku ikoroho.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kurinda.
1: Igitondo cyiza kuri Jean Claude n'imana n'umujyango ba.
0: Urakoze cyane.
1: Wewe mriko mnafasha nyangao ni hivi.
0: Ni Koffi Olivier Bernwari.
1: Koffi Olivier Bernwari si bana mikira ile pisa mane kongo na santo se tigiri vesi. Kwa kambane ya kerine mizinda si tigiri vesi. Ame ngao nyone tigiri vesi. Kamale usangi ame nye shama kuhu mwe sarisa mizendo ndi krisa nda vipa jikipanda pisa ni mtoka si. Kamane uja hake ahal ya rele tigiri vesi. Zama ngao kifu mtiki. Zero kumenda tigiri vesi. Krab ya tigiri vesi. Ibone na iberine tigiri vesi. Kukitina ya Fabi Robe nga hawa kumusaka maishani ya mungu hawa mkanyo wa kikitondo chizo kikitondo chizo kuli ya sumani nga hawa kumisenyu wa mhanda kikitondo chizo kulibu haanza nga haya chomozi kikitondo chizo kikitondo chizo kuli mabuta ya onga mkirenga kikitondo chizo kukuli ya wazi kizina ya saratire ndugulu nga hawa mumbabi kikitondo chizo mandanga hawa mumbabi kikitondo chizo igitondo cyiza kubatse ibanze bari mwe gutangira muri komini matamo ku mutima murambi zone ba nganitere kare pe inzekre hamwe na bare general yo imuri mana cyari ndagizimana none

0: Leka tuve kwa na twakira umunywayi ku murongo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Ni impore.
0: Ni impore tiko tiyaganande.
1: Ati ngimana kumuhuta kurundi.
0: Yego, amakuru yawe hatu.
1: Kuraterame.
0: Igitondo ciza kurinde.
1: Muri murongo.
0: Mhm.
1: No mujango wa.
0: Yego.
1: Ndatse mbona seri wanze atera numana wanze cyami ati cyondo si.
0: Mhm.
1: Tabona gutuvukana bose ati gitondo ciza ntibagiye data buko na mabukwe n'umutango wawe wose ati nimwirambire.
0: Mhm.
1: Ndatse mbona cyo muzingaho mugakungwa ati niwirambire na Norbert.

0: Qui le mounyani kumlongo al téléphone allo?
1: Allo, maramoute kroj.
0: Maramoute neza tu yagana ande?
1: Muyagana sankara mumugoyi.
0: Ah, mumugoyi maramoute simori?
1: Basha, mutekano ni sawa kweri.
0: Sawa, sabi kitondo shida kurinde sang.
1: Basha, wambe ni wewe umhayi mlongo ni mjango wawu.
0: Urakote chane.
1: Nuwari mubuhinga bwijumu.
0: Ndabona ko Koffi Olivier Berinwara hejeje gukorerwa mu ngata nari na Maria Kaneza.
1: Yego, reka tugenda ngaha kwishantiye. Mbone kikonyo zina mawe na katoko. Nongere mbone tipe na Darisi. Na Firi, na Tipe, na Korobis. Na Berita, na mama wiwe, reka ngeenda kwa Budira. Mbone Budira na Noberi wiwe. Mbone tipe na mujango wiwe, mbone kijingi na mugire turibaruka. Mbone shantare ngaha aye mwijenda. Ndamubwira tikitondo chini. Reka ngende ngaha aye mbone gihanga na wotereye wiwe kandi bose ndababwiye ati muri baruka ndababwiye tikitondo chini. Abandi kwizina rya sankara bose.
0: Wei.
1: Basha ati mubahwe.
0: Awasawa wi.
1: Irimenye

0: Mitingu yiteguye kuzana Ayubari. Turazana kurabira hamwe makuru avugwa muri ekipe ya FC Barcelona. Ese nayandi makuru atandukanye nyino. Amazina yange nahabo nabavye ninzo habona ya Rajab. Ariko benshi banzi kwizina rya Bossing wasinza kuba ndije nyene. Za kuba ndi kumwe n'abagenzi manje bagera kuri batatu. Miko ya kabiri ndi kumwe na Arakaza Abdul Karim. Reka ndakuramutse naragwanikaze.
1: Ah ndakuramutse nawe Bosingwa ndamutsa n'abakunzi bisamiriza indundi kiritire bakora dukurikirana kuri 188 bice 2 na 99 n'ibice 9 ku ruhande ndegwanje. Meze neza ko iri sinitoka nkuko narendejo none umunsi nikomere.
0: Ati meze neza cyane gose kandi nana kimwe wagiriza Imana. Ibintu ni sawa.
1: Eh ariko nawe ni sawa.
0: Yo nashima kuba najize hano mu bwami bwa radio nuko meze neza.
1: Kaka gripe kariko karakaba.
0: Kaheze ejo naje umuti.
1: Ebana
0: navuye ngaha ntameze neza. Navuye ngaha ntameze neza.
1: Oya ko akizaho ni sawa.
0: Ariko mu nyuma byagiye kugenda neza.
1: Tubahamagari rero kuza kudukurikirana ari benshi ari benshi
0: yabakuze muri benshi cyane
1: rwose kabisa. Oke nahandi nibaza yuko tuza kubashika ku note.
0: Kabisa kabisa. Birumvikana cyane rwose. Ariko no kurundi ruhande ndi kumwe na bwana Desire.
2: Yes.
0: Karibu cyane gose bwana Desire.
2: Eh urakoze cyane kabisa je ku ruhande rwanje meze neza nawe ndabona ko meze neza kuko ni jwi rirasohoka neza.
0: Eh rirasohoka neza rirasohoka mpinga nanyo icyayi yatashe nanyo. Je bwa mu gitondo nta cyayi.
2: Aho ya bisa.
0: Wapi kabisa.
2: Bisaba kubyiyumva
0: mu. Mugabo kabisa. Erega
2: yuretse ko kinywa kihari.
0: Eh.
2: Aho wakinyowe.
0: Gihari uzi gute yuko kiba gihari.
2: Yare aya niweza ko ucika muri kare kwanya nta ere. Nta ere nta cha.
0: Nta ere kabisa birumvikana. Twe tumeze ne jemeze neza kabisa sinzi ngabo.
2: Ah naje na gahengwe kabisa meze neza.
0: Ninu ni sawa.
2: Ninu ni wane.
0: Birumvikana cyane gose. Umugango ni sawa bose bameze neza.
2: Ah umugango raho mu bebe. Ina umwana
0: bose bebere ko arakura
2: agire ko arakura
1: kaza arabona umuntu
0: ameza
2: yagereza ameza ane
1: baramwenyura
0: baramwenyura
1: eh abonye umuntu akamwenyura
0: eh
1: yagiye twamuraba ni yamwenyura
0: birumvikana cyane gose kurundi ruhande dukube ndi kumwe na bwana Olivier reka ndakuramuse ndanagwa ni kazi.
3: Nakananye ndakuramutse nange ndagushimira ku ikatsi umpaye.
0: Meze neza ariko?
3: Eh meze neza cyane. Nawe meze neza.
0: Kuri turashima.
3: Ndabona.
0: Wowe usiba cyane?
3: Oya.
0: Eh?
3: Ibyo twari twavuganye na Vese.
0: Eh. Eh. Ndabyanditse muri group.
3: Oya twavuganye na Vese nayo yambwiye ko ngira. Twari turenga.
0: Ah nivyo nivyo birumvikana cyane rwose. Bari turenga birumvikana meze neza ariko
3: eh meze neza cha
0: akamayo wambaye
3: yego
0: iyo mayo wambaye
3: iratoye ko
0: tuvyemeranye aje naye nigezweho tuvyemeranye
1: mu kongereza ariko
0: neza
1: mu kongereza
0: abarashi
1: bareza nabo gwaraye mutashe
0: nasanze iyi equipe ya defenders ya Arsenal
3: ifisa abafana
0: cyane cyane abafana b'abasirikare n'abapolisi
1: yako
0: abapolisi bose kuko ni equipe y'igisirikare
1: cyo mu kongereza
2: ariko rivye afana yitsinze
3: oya yaje nabo afana yitsinze
2: ya Arsenal yinza
3: ya Arsenal nyine
0: sanga
3: none reka tuna kirama hekanwa
0: urizi afani isi
3: reka kirama hekanwa
2: oya
1: kera
2: bayi wa mbere mu muri kumwe
3: oya de
1: oya
2: nje
1: na uri gituma umuvyeyi wanje yakunda kunyambika ima ijeze ya Arsenal yarigeze kuba umusirikare yarigeze kuba umusirikare jewe muhira nakuze nkiyi muto mbona nambara ijezi za Arsenal ni nabo benshi bakunze kunyihenda kuko nkunda Arsenal
0: je navyisanzemo pe je navyisanzemo sinzi
1: ariko Arsenal iraza umupira
2: Arsenal ni ekipe
1: irategura iraza gutegura kuko jewe kunyereka umugwi ushobora gufata imyaka 20 atagikombe bakoze ko bakaza kugikora ko mu mwaka aho rero ava yuko bakironka bamaze imyaka ingahe bikurikiranye batahukana ikibanza cya kabiri
0: kabisa
1: iyo kipe bica binyereka irategura niba nta pupe bafise yo kwiruka pupe barayitegura
3: kandi n'umwaka bayo rwa kugitwara
2: ibyo bakagira yegukira igisirikare cyo mu
1: Bwongereza ariko ari migi myinshi igisirikare mu gita itategura ha Arsenal
0: si yo nyene iki mu Bwongereza barazi gutegura iburaya hose muri dusange barazi gutegura
1: imyaka ni
2: barihangaye
1: imyaka mihonge
0: ni myinshi cyane
3: ngana na Liverpool bigo twa gutwara igikombe gihe gitwaye cya mbere bari kumwe na club yari bamaze imyaka igera kuri 30.

na kuri nimero zitatu kandi ntibabyaba byoroshye ko mibura Abubakar ushobora kumutwara umupira nubwo yarafise ubwo ubugufi ibanga bakoresha ni ryahe na cyane cyane hari habakinyi wasanga bacha kuri

0: Voilà, divino bya compa. Turagukenera kuri stage tukubone
1: nyuma y'igihe.
0: Udahari mgabo hajya muri the key the house bahariho gapiano bar.
1: Tuba tugira rimwe wana ko turi ahantu muri quartier y'abasaza bashaka kwirukira.
0: Ucugenda
1: n'ibyo kuba
0: gukora gatoyi.
1: Mukenereho tuba show ya nyayo
0: ahantu twakora. Medirika je ndagushimire ndagwanikaze igihe cyose uzo bufise nimba ariyo ya show tubwira ati ngo imubwira abakunzi banje baze ngaha.
1: Eh
0: uzo dukome utubabwire n'acyane ku bantu bakubwiye ko bakunyotewe.
1: Ego nanjye ndabashimiye cyane ya Dijon mwanyatikiye neza. Shimiye n'uwo wese ya telefonye wanditse message n'ukuri. Imani bahezagire cyane mwumve yuko muri abantu banje.
0: Voilà reka tubashimire reka tuje dusubire kandi mu kiganiro cyacu ku munsi wejo. Akarimbo tubasigiye ni wanje kuva kwa Meili ariko ibindi biganiro bicanga kuri radio ndundikirikire birabandanya.

0: Yesu kunirimba bayise ropero ropero ropero ropero ropero. Allo.
1: Allo allo.
0: Umeze freshi?
1: Ni poa.
0: Witwa nde witwa kuyuri hehe?
1: Melas kumuhuza.
0: Melase kumuhuza. Umeze freshi ngaho kumuhuza bwana Melase?
1: Bwana ni poa.
0: Umudundo mwiza kuri bande?
1: Umunyene mpamuro.
0: Asante sana.
1: Ariko mugabira doni haivuga neza ntiyumvikana neza ari ibintu bikwangara.
0: Eyeyeyeye hasubiye kubikunaho.
1: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Akaririmbo. Ego.
1: Hazoza kimwe.
0: Soko. Ndagushimire cyane. Okay. Nuko babimeze. Kubiko sinuko nabwikorera hano icyo usabye cyose kiba kiri tari kiba kiri ready kiba kiri hapo hapo karibu. Nuko bicayimeranye ne cyane nayo ndagutamo kugira ngo wiryoherwe ndetse atakibazo na kimwe giciye nk'uko ndiko namaze kwa ndabitangura uko nguko. Merase ngaho kumuhuza indirimbo ni yawe ndetse na bose wayituye hanyuma bisegenye ukesha bize nk'imvura y'isegenya areka ndikwivugiramwo Merase mu gihe ndetse na bose yayituye.

uracyagendera muri ibyo byiyumviro naho abagejwe amagara y'abantu uhereye kubaremesha kiyago tubana ngahe iwacu bama bariko baraduhimiriza ko dutezwa kwitwara.

mugukore rero bw'inzoka rero nkuko nabibabwiye rero abantu boshobora gutinya nuko bwa mbere ngo hariho inzoka rero usanga zifise ubumara budasanzwe ibyo bita le serpent privemin mu rurimi rw'Igifaransa izo nazo rero ugasanga rero mbere zinazwi ku rugero rwo ku rwego rw'isi hariho nk'inzoka yitwa taipan du désert ni ukuvuga ni ubwoko bw'inzoka ziba mu Bugaragwa iyo nzoka mbere iranazwi ku izina ibyo bita no scientific yitwa Oxyrhynchus microlepidotis iyi nzoka rero iba ngo mu Bugaragwa ikaba rero iba mu biti canke mu bindi bintu usanga biba mu gice cy'Ubugaragwa abanyarwanda bashobora ngo by'ubutayu icyo bita la vipère verte de buisson hakaba n'inzoka yitwa rero Atheris scamigera n'izo nzoka rero nazo ngo ni inzoka ziri mu bwoko bw'inzoka zikaze cyane rwose hakaba rero n'inzoka rero dushobora gusanga rero mu nyanja cyangwa mu mabahari icyo bita serpent de mer du dibois muri zamvuga icyo bita no scientifique yitwa Aipisuris diboisi iyo rero nayo nyine rero ku bantu rero ngo baba bakunda kugendera bene ibyo bibanza ni bumwe mu bwoko bw'inzoka ugiriwe ngo amahigwe mabi ikagukomora by'ukuri ubusa naho basigaye baguharura muri kaiso uburi nk'umuhisi muri make kuko usanga ngo umara bwazo buranihuta kwiruka cyane mu mubiri w'umuntu ku buryo rero ushobora gusanga kurokora ubuzima bwiwe ngo aba atari ikintu cyoroshye.

Zinzoka rero aho zibereye mbi nuko rero ngo uwo zariye zishobora no kumuteza ibyo bita paralyze mu rurimi rw'Igifaransa. Kuko ngo ico mwamya nuko amagarama ijana y'ubwo bumarizo nzoka buba bwakeye umuntu ngo bushobora gutuma bwisha umuntu akuze ubwo nyene bukwi na bukwi. Iyi mamba ntware canke iyi nzoka yitwa imamba yirabura ngo irananyaruka cyane rwose ku musozi icyo iranagenda haba mu bwatsi kandi ngo biranayohera cyane kwiyunguruza ku buryo mbere ngo buteranye bo sinuvuga ngo buteranye ubwo bari ku buryo budasanzwe kuko ngo ishobora kugira hagati y'ibirometero 16 n'ibirometero 20 ku isaha iri kiragenda. Umva yuko uwo muvuduko rero si umuvuduko usanzwe cyane woroshe. Cyo gituma rero bene izinzoka bababwira yuko usanga rero ngo abari nzoka atarizo guca mu ndasa kandi rero abantu bona zitinya cyane. Sikubatera ubwa muganiro turi ko turabashikiriza turi ko tubabwira ukuri kwisho abasesanguzi n'abakwikiranira hafi ubwoko bw'ibi bikoko bavuga ndetse n'icyo abantu bakwiye kwirinda.

0: Ndagwaye miro neza. Urakoze cyane gose muvandimwe. Tuyaga nande mu kinindo.
1: Aka ni mu kinindo aje
0: kwa Claveri.
1: Ego hanyuma gita kuri wewe na Jacques.
0: Urakoze cyane gose.
1: Kamule sante ikongore eka abesha makuru yose ndi kitimwe so yewe na yifurikira ki. Abana me pamwa atwe nwana na hele na yewe kitere ki. Ya kamule sante ari ngaho. Ngaho kumulira sante ari ngaho mu kitoje kubana me taka kura kitere ki. Ngaje branga mu je ndana mu chonga mu je na yewe sanga mu je. Kamule de mu chonga ai kiriri de chonga ai kiriri ni ngaje gora ga ga chonga mu kumbe kitere ki. Ngaba mu kuramba ne mu kuramba ya tiki kuna ya RST ne kuranda nya yiki kurekita. Ya ti sa kureta mu rure kamule kirari nga mu kalonde re kambene denga mu kure ne ko se kaga mu se kurekita. Amene ni kuragenda na kutali ke nga ku mutakula kurekita. Amene ebe ne nga mu kini nda kana nga mu kini nda kaga ne nga mu kanyeta kurekita. Kamele kuri sai ala kumbire sindi ndi kiti yakro
0: sa
1: ndiri mbe
0: sa
1: kamele kuri kuri la hanyu na muri tangani ya muri korale kwente kwire ndiri mbe ngo minime ema
0: sawa sawa
1: ege ala kumbire sindi ndi kiti kamele na ntabwo kero ndabiye kandi bakunda cyane
0: ugirire byiza kave.

0: Hello.
1: Ndagwa imirwende za tiaga nande.
0: Ule mwere kurudi.
1: Ndambu ni za tiaga nande.
0: Ibidi ya kama ya karongo kwe.
1: Ama kuri yawe, tukwari?
0: Ibidi.
1: Iya, ati tukwari kwa kwimnyu murongo.
0: Ego ni kuri ya sanyiri hereza murumendo wana virambu matatani.
1: Iya, rumba gusoniki hereza ni visiwa kwa tukwari kwa kwimnyu murongo. Rumba ngubu uinje kumurongo tuliko tulasoma utunga bugufi. Nicho gitumwa mu mwakura n'abasoma ubutumwa bugufi nabo nyene urumva bivaye n'ubujyo baba bakoresheje mwese mura banyanyi bacu bose nta numwe rero twankaje ngo dukunde kurushuhuna
0: ndamera komera reka nze kumurongorera
1: twagiye
0: kandi nka kuri musaho ko ndako wanje merime kandi naga nabanje rofere neyira kugira
1: ego
0: kandi mama wanje yanze kugira ngo rotea kandi nemera kwino sakuri ko nganye kugira ngo na korode kuri ko nganye ne
1: Jimire cyane urumva ko ubujyo nabwo nyine nibukunze ko tubananya tuyaga nawe. Ariko ndamenyesha namaze kubona ko akanya ko kariko karagenda kofi y'urubyeru ibintu hari yamaze kumbwira ati nikuza turatangura gucumuranwa n'umwanya ndabona iganiro cyacu gisigaje iminota itarenga itatu. Uwitwa Shadrack ngo akaba bakumutumba wa Yove zone gatakazi yifurije rero ngo ijoro ryiza umukunzi wiwe n'abagenzi biwe n'ababyeyi biwe bose ati birambire. Alo alo. Ndagwa imirwe neza cyane. Amakuru yawe songwese. Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde turiko turashunguza umwanya umwete.
0: Mane
1: barinde,
0: sawa.